sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya rahim al-masakin wa ya arham al-rahimin wa ya zal quwwat al-matin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. سوره يونس ayat yang ke-58. قال الله تعالى في محكم كتابه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. Surah Fatir ayat yang ke-29. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in aw kama qala sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala anhuma. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai kaum ibu kaum bapa, juga pemuda-pemudi kita yang mana sama-sama kita duduk di tengah mung di bawah pokok langit. Maka malam ini alhamdulillah sama-sama kita berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala bagi peluang baik pada kita, kesempatan yang baik di malam ini, dengan Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita semua, yang mana Nabi duk cerita kita berada dalam majlis ilmu agama.